jin tekin tike pukui gore pui jene bi wajada yari gone watene gal ni nyakin nan ku jombe won ku melni mom desul ci suuf ci kun bëggoon man naa gi jooy ba tey te noppi mën taa